0: Tabaigua Purajé, con la conducción de Ramón Ignacio Cabrera.
1: Hoy tenemos Yander, está Paraguay, Piedra, como es Yander Arabol, las 5:50 minutos, ya en tu Purajé, Puro Oriponá, Don Avilio Villalba. Oye, pues, cuéñan de Uchamajaje. Y por ahí con pura feis, amigos y naja. Ya veré cojina, ya niña mujer, de acuerdas, amigos, ya veré cojina, agropecuaria, todo abasto. Todo abasto, no veré copa y tejina balanceado, taja, ea muy babe, guaná. De yuhu, bebé, jina, amigo, poja, ponaja, taja, veré cojina, tambo, mía. Da y poli problemas, amigos, en guajeminas, en la pecuera. O huere copa y te vea, pues está en Alejandro Oviedo, a granero del sur. Y en hoy ya por supuesto 8:05:30:26:53. Neumático granero del sur. Granero del sur es en la huere copa, amigo, en la página cubierta, ya huere copa, pepe, amigo, en la pepe. Ellos paite de ginas amigos, vender y cotear gina camionero, pe, cape, japeipe, flores, entre fuera gina. O sea, que tu gina mi de Ipuruan de Irumuine. Ya huereco batería, ya huereco aceite, lubricante. Antenigo gina pe. Rey, yo guaramo un pe y gina pende cubierta na, pero y que tuye colocan debe. Jaume, en de ellos, pues iramos a pe balanceo o ya por debe. Y en hoy, ya por supuesto, 8:03:70:37:07. Juan Bautista Rojas, a granero del sur, de Yucutas. Nelson Cáceres Soleil, tapichacuera maimaba, peñemo ya mi en tape. Peno y mina, supe y nande, y coteamos a pe, ale, pejinas, amigos, asesor de ventas. 8:05:14:79:55 Pérez en hoy sube. Ja, en el gran almacén. El gran almacén, ningún que. Ja, o huerecoina, pues, amigo Peña Montera y por entre mí, apures guapo y sande ABI. Mercadería por mayor y menor. Ñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñe 5, 81, 86.